elegan được để lại và chả bát chả tới á. Tôi biết chả bát. Assalamualaikum. Yo.

nên nếu về cả lục gắn nó về sẽ bạn à phải say con nhau bác đúng rồi tôi đang cho bác chưa jangan lupa balik ini kak mas dipakai baju astronotnya siap terbang. Terima kasih kak mas. Assalamualaikum.